0: Prege! Prege, edin čas sveta na knjigite. Prege, subota od 11 i v ponedelnik od 22 s Mladen Vlaški.
1: Здравейте, аз съм Прея. Слушайте мен и българската музика по радио Пловдив.